Dragă frate, tema musical și în cal la Sonora Dinamita, în care am putut saludari cu plăcere Goyo, colega de la radio, mulțumesc că ați rahat colca în sintonie, pentru că așa că pruciuați, că era în Miguel, amigo, gracias por siempre estar en sintonía, în sintonie, pentru că la voz de Atitlán.